0: חכה, אני אתפוס אותך אחר.
1: ולרגע, יאללה! רגע, יאללה, עכשיו, אל!
2: נענקה יותר, אבל נה. כדי לרגע, יפה, סטופ על הפליפט!
3: ימי, נגרו טירות בקוניה!
2: נגרו, יאללה!
1: חדנו,
4: חדנו, סייב, חדנו. בוא, בוא, בוא נקרא לך, בוא.